Obi nie, ekosi sei nie. Bonsoir wo mene sempa, de brane mamba. Obi, som Obi, som Obi, som Obi, som Obi.